ya ma kin laaro yi ka ma kin le kan si e bo le wa te tin gbohun yi tell anfani te n gbo ina no pe ni fine fine 107.3 fm.